0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto već je kresno.

Ne boj se, ne bom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik. Da ti potem ne božao.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam, ono što je super proteklih dana, da je većina Sarajlija spas od vrućine potražila na Jadranu, na plažama, tako da se sad može doći za nekih desetak minuta od Iliđe do Bašaršije, nema tih većih sarajskih gužvi. Super, volim ljeto upravo zbog toga, a mi ćemo za ovo ljeto, odnosno za današnji mini koncert,

0: onda ide Andrej, pa eto mene, pa onda ostali glasova sa Hit FM-a i onda kažem, ajde onu, premotaj, namotaj. Šalim se naravno, idemo dalje, uskoro otvorimo telefone. Dobro jutro.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: energijom, bar prema ovim izjavama koje dobijamo sa preskonferencija, sa obraćanja medijima, navijačima, javnosti i ono što pišu naši igrači na svojim društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu.
1: Šta pišu?
0: Pa pišu, idemo, bilo je situacija, ali pobjedit ćemo, idemo da se borimo protiv Katara, nećemo nikada, nećemo odustati i tako dalje.
1: Na koga misliš?
0: Više toga
1: mislim,
0: sam ja...
1: Mislim, nisam vidio, pa da vidimo o kome se radi.
0: Moraš mi dati koji trenutak, samo da ja to pronađem. Ne mogu sada ovako da nađem, trebalo bi mi malčice vremena.
1: Ajde.

0: Evo nas.
1: Šta bi, Andrej?
2: Pa bi da sam se ja malo zeznuo. Dakle, nisu objavili naši igrači, objavio je na svojoj Facebook stranici Fudbalski savez Bosne i Hercegovine.
0: Tako, to je jedno, nemoj miješati babe i žabe.
2: Ja se stvarno izvinjavam. Dakle, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je poruku našeg reprezentativca Amira Hadžiahmetovića, pa kaže: znamo da nam trebaju 3 boda za prolazak, trebali smo ih pronaći u ove 2 utakmice, a mislim da protiv Katara imamo dobru priliku da uzmemo ta 3 boda. Što se tiče Katara, analizirat ćemo ih, dobra je stvar da i oni moraju ići na pobjedu, pa neće biti zatvorena utakmica, mi ćemo tu gledati svoju priliku i imamo svoje šanse. Ni oni nisu naivna ekipa i morat ćemo biti na oprezu.
0: Još koliko je to realno, dakle, mada se radi o reprezentaciji koja je možda jedna od najslabijih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, nema više druže favorita.
2: Pa nema, velike reprezentacije igraju zeznuto protiv pod navodnicima malih reprezentacija.
0: Tako, i veliki igrači uvijek daju golove kad treba. Evo, recimo, uzet ćemo Ronalda kojeg su bili otpisali. Evo, vidi šta radi Messi, može li Ronaldo, i Ronaldo se naljuti. Rekao sam ja da ćemo u Georgina
2: održati predavanje,
0: reći taj potrebni moment da podigne samopouzdanje svom mužu.
2: Pa meni je drago što je Cristiano Ronaldo pokazao i sebi i svima, i supruzi i svijetu i navijačima, da on je ipak tu da igra i da će da daje golove kao što je sinoć dao 2. Iskreno se nadam da će i u nastavku prvenstva, iako taj Cristiano Ronaldo i taj Portugal su bili pod navodnicima malo nesretni za našu reprezentaciju, ali dobro, šta da se radi.
0: Vidio si, Hrvatska je igrala dosta kasno u 1 sat po našem vremenu, jedva 1-0 su dobili Panamu.
2: Utakmicu nisam pratio, ali sam vidio rezultat na kraju. Drago mi naravno što su pobjedili. Vidio sam da su i naši reprezentativci pratili utakmicu uživo dok je ona trajala. Malo je ovo nezgodno sa ovim kada se svjetsko prvenstvo, odnosno pa evo i neki događaj drugi svjetski, dešavaju negdje drugdje na planeti Zemlji mimo Europe, bar nama Evropljanima je komplikovano s obzirom da se često dešavaju stvari.
0: Mi smo stvarno imali sreće, dakle mi smo dobili najbolji mogući termin za gledanje utakmica u Bosni i Hercegovini.
2: Tako je, najatraktivniji.
0: Jeste da je to tamo rano, -6, dakle
2: tako je, tamo je 2 sata. Je
0: vrućina i sve ostalo, vidio si, ali što se nas tiče, ne može bolje, kao da igramo u Zenici.
2: Slažem se u potpunosti, s tim da, evo, kažu da će biti ovaj termin vrlo nezgodan ako prođemo dalje, ako Bog da, igrali bi u 1 sat ili u 2 sata iza pola noći. Mislim da će to biti onako za nas sve vrlo iscrpno i mukotrpno, ali dobro, što da se radi, ja se nadam prolazu, nadam se da će biti ta utakmica.
0: Hoće gdje gledati utakmicu, s obzirom da je Sarajevo nekako, vidi se da nema ljudi, da su mnogi na godišnjim odmorima, da će se večerašnja utakmica, recimo, na ovoj Makarskoj rivijeri gledati u svim kafićima i ne znam da li ima organizovano nešto za nas u Makarskoj.
2: U Makarskoj nisam provjerio, treba provjeriti, ali vjerovatno će biti ispunjene plaže našim navijačima, odnosno našim građanima koji sada ljetuju.
0: Ma puno ih, pogledaj samo recimo na ulici, sad u ovom trenutku, skretanje za most Skenderije, nema 2 auta. U ovo što je bilo nezamislivo.
2: Pa posebno prije nekih, dok su još djeca išla u školu, dakle djeca su kad su završili oni 12. 13. juna, prije nekih 10 dana, super je ovakva situacija, i za vozače i za pješake. Doduše, za pješake onako nije baš povoljno kada se kreće vani negdje tamo između 12 i recimo 4, poprilično jako sunce.
0: Kada smo završili utakmicu sa Švicarskom, jutro poslije smo komentarisali postavku Sergeja Barbareza. Ko bi trebao igrati večeras, to je možda najbolje pitanje. 061-010-030, dakle, po vama, ko bi trebao početi utakmicu? Dobro pitanje. Džeko može li, ne može li igrati?
2: Ja se nadam da može. Nama Džeko treba.
0: Pa nama treba nam Džeko, ali da li on fizički može vidjeti protiv Švicarske, čim izašlo, onda je počela golijada.
2: Ja se nadam da će moći Džeko izdržati, nadam se da će biti u startnoj postavi, mada vidio sam najavne ove plakate večerašnje utakmice, Sead Kolašinac je na najavnim plakatima, tako da pretpostavljam da će

0: on zapravo biti kapiten naše reprezentacije, ako je suditi prema tim plakatima, jel?
1: Pa vidi, možda je bolje da Džeko uđe u drugom poluvremenu, tamo neka 60-70 minuta, da ovih pola sata svojom smirenošću i kvalitetom donese, recimo, miniju završnicu utakmice. Ono, Katar, mada izgleda onako bezazleno na papiru, nema to nekih fudbalskih zvijezda, međutim, pokazali su oni i protiv Švicarske da znaju da se brane.
0: Pa znaju, naravno.

0: i mislim da svaka država koja ima reprezentaciju u fudbalsku, da su to zapravo najbolji fudbaleri iz te države, tako je.
1: E sad, pitanje za navijača, treba li Demirović početi večerašnju utakmicu?
0: Dobro pitanje.
1: Da ovaj
0: bude na klupi,
1: tako je. Pa malo da uđe iz klupe, što da ne.
0: Pa što da ne, mislim, okej, okay, mada ovaj
1: pričali smo o tome, dakle ono ovaj Tahirović treba li igrati od prve minute.
0: Pa sve su to sada dobra pitanja, mislim da će selektor, da je selektoru puna glava jutros, odnosno danas, ne znam koliko je sad sati, večeras, jel, kako je, kakva je situacija u Americi,
1: vidi,
0: u Sjetlu.
1: Mi imamo vod, Katar ima vod, dakle, nama pobjeda, njima pobjeda, sve igra, dakle, oni imaju svoju računicu, dakle, njih je ova Kanada uništila, dobili su dva crvena kartona u toj utakmici i dolaze bez, to su ono, njihovi najvažniji igrači, dakle, e sad. Isto tako kao što se mi nadamo, tako sad u Kataru, znaš.
0: Pa i oni se nadaju.
1: I oni ima neki možda radio jutarnji program u Kataru koji sad ono analizira igru Bosne i Hercegovine. Kao nisu oni ništa posebno, ono, znaš, Džeko je star, ovaj glavni igrač odbrane je isključen, tako da bit će golova. Idemo brzo par uključenja, 061-010-030, dakle Tahirović i Demirović. Pitanje je da li su zaslužili da počnemo od prve minute. Evo sad nije ovo sad nešto ono ja... U čisto navijački, da vidimo, možda ima neko bolje rješenje. Evo kaže slušatelj Edim, Tahirović na klupi da ostane, a Demirović može i od početka. Sad tek osjetiš zašto je važan bio onaj potencijalni gol kad izašao sam Demirović pred golmana protiv Kanade. Kako je bilo lijepo da imamo tri.
0: Ih.
1: Ono što moramo priznati da je veća euforija jutros u Sjetlu nego u Sarajevu, što se tiče navijača, ima, dakle nije to ni blizu, mislim da nam je Švicarska stvarno palila dobar šamar, da nas je malo ono prizemljila, jer mi smo otišli na svjetsko prvenstvo, nema mi, dajte nam Brazil da si igramo, šta će Messi, dajte Argentinu.
0: Tako je, kad se igra to finale.
1: Ma kad se igra finale, već to ovaj...
0: Hoćemo li kupiti karte, no, i
1: da,
0: tako?
1: Ali međutim, kad smo vidjeli kako to izgleda kad dođe malo jača reprezentacija, da se mi branimo u stvari 90 minuta, to je evo doprinilo tome da nema ni trećina automobila okućenih zastavama, kao što je to bio slučaj pred utakmicu sa Kanadom.
0: Apsolutno se slažem. A da evo vidi sad jednu stvar, Emire. Kanada je važila za favorita naše grupe i mi smo s tim favoritom grupe odigrali neriješeno. Dakle, suštinski mi smo odigrali dobru utakmicu, uzeli smo im dva boda, mi dobili bod, savršena situacija. A što se tiče Švicaraca, tu smo
1: gdje smo.
0: Dobro jutro, počinili.
1: Idemo sa uključenjima. Dobro jutro, halo.
2: Halo.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Žilde.
1: Evo, dakle, mi razbacujemo ovako, taktiku.
2: Ovako ćemo sad. Taktika je da ćemo s Jan 3-0.
1: Ma daj.
2: A eto, zato što smo rekli prošli put, kad smo pričali, da ćemo pobijeti.
1: Ma nema švicarsko. Andrej je prvi rekao 3-0, kaže, ta će onaj Džaka, kaže, i on je star, dosta njega više, kaže.
2: Da, jasno.
1: Dajte švicarsku, kaže.
2: Džaka mi je iznervirao stvarno.
1: Džaka odigrao utakmicu majstorski.
2: Ma baš, i ona djeca, a on penal, tu sa nešto.
1: Nešto.
2: Katastrofa, mislim, on nešto.
1: A vidi, sad je to, vidi, šta je tu je, situacija je sljedeća, dakle imamo bod, Katar ima bod. Nama treba pobjeda, isto Kataru treba pobjeda, pa nisu li oni došli da ono, fataju zjale po Sjetlu.
2: To je dobro, dobro je to, ozbiljno.
1: Mislim da nas je stvarno nas je Švicarska malo što se i navijača tiče u Bosni i Hercegovini. Dakle, evo sad jučer je čovjek doveo petero, šestero djece na studio. U dresovima svi i pitao mi hoćemo li pobijediti, šute svi.
0: Neugodno.
2: Pa dobro, takvi smo mi, mislim, ono, ali ja kažem, evo da se ogradimo za Jančama, eto, aj, nema veze.
1: Nemoj slutiti, pa ću reći Dževdo krivi, onaj Dževdo s Hit FM-a širi pesimizam. Vidi, ono čemu se...
2: A pobjedimo 5-0 i onda Dževdo, bravo.
1: Onda Dževdo, onaj, Dževdo, dajte Dževdo da si igramo. Vidi, mislim da nisu krivi igrači koliko smo mi krivi u Bosni i Hercegovini, koji smo mislili nema. To je, dajte Mesija, Argentinu, šta će Francuska... A ono, svi igraju... Znaš šta me je samo oduševilo na svjetskom prvenstvu? Što se ova neka ostrva raznorazna i neke države za koje nismo ni znali...

0: pokazali da postoje. Pokazali kako se može igrati kad se igra timski, ono, da igra
1: normalno.
0: Ako se igraš muški, da se braniš, pa brani se, brat. Nemaš kvalitet da napadaš, ali možeš da se braniš.
1: Samo ja mislim, mene, da onaj, ovo se fali nama par igrača.
0: Kako, gdje su navijači, šta kaže Goga, dakle čujem ja tamo ženski glas.
1: Ide druga smjena došla, ja ovdje na kraju baš pričam, neću tamo, mikrofonija, blizu radija, ono getno, eto, poslovo za ono, ne znam, niti me govorio, ništa. Onaj, nije tačno da nema navijača, a ona druga smjena radi. Mislim, to, a da ovdje će stići kući na vrijeme.
0: Da. Vidi, pa ajde da uživamo večeras. Ja nešto, pazi, ako ne možemo dobiti Katar, onda ne može, stvarno nema smisla. Evo, mi nismo boljeg protivnika dalje takmičenje mogli izabrati. Evo, od svih ovih reprezentacija, koga bi ti izabrao za jednu ovakvu utakmicu, da imaš meč loptu, da ideš dalje kao jedna od najboljih treće plasiranih reprezentacija?
1: Aha, ne bi Ameriku samo, stvarno. Mislim, to ako ona, ali mi imamo šansu, ja sam nešto jutro ono bacio tabele, pravio da budemo i drugi.
0: Mo nema, prvi smo. mi ćemo sa prve pozicije. Mi ćemo da vidi, ako je Kanada mogla dati 6, mi ćemo 7 da damo Kataru. I onda sa prvog mjesta mi udaramo na najgoru trećeplasiranu reprezentaciju iz grupe L. E, kad njih pobjedimo, mi smo odmah prošli, dakle, u osminu finala i odnosno mi idemo do kraja.
1: Znači, možemo mi prvi biti u grupi.
0: Pa ne možemo.
2: Ne možemo.
0: Ne možemo.
1: Pa ne možemo, ali ne bi valjalo.
2: Ne možemo i da hoćemo.
1: Da bude SAD da dobijemo. SAD je nemoj volno.
0: Vidim, brzi su, jaki su, igraju.
1: Treba navijat, pa jašta su ga. Treba onaj samo navijat večeras, jel, ne znam, Švicarska kad igra ta.
2: U istom trenutku kada i mi igramo. Dakle, isto 21
1: sad. U istom trenutku da oni nabiju ove, kako zove, Kanadu. A mi, onaj, nek bude 3-0, mi i oni tamo nabiju Kanadi 3-0.
0: Vidi,
1: i onda da se ova gova razlika i ona izneveliči.
0: Vidio si utakmicu, recimo, sinoć Engleska Gana. Engleska koja je ono
1: jesam.
0: Pomela Favorit. Hrvatsku protiv Gane, ništa. 0-0. Vidiš, kad igraš, ne može ti ni Engleska ništa. Tako da. Ajde da vidimo malo sastav. Hoćemo li miješati karte? Ko bi mogao igrati? Je li Demirović zaslužio da predvodi napad?
1: Jes, ja bi Hareta ubacio, Demirovića i Džeku.
0: Sve, svi i Tabakovića. I Tabakovića.
1: To se ispostavilo kad smo igrali baraže, kad je ubacio Barbi onaj napad, tad smo i značili i poveli, ono, kad je bilo treba u napad sad, pa ovo je sad biti ili ne biti, ovaj novinar što kaže, ako ne možemo Katar iz Beograda pobijeti, onda trebamo kući.
0: Odmah kući, tako. Dakle, ne trošiti pare više, da i navijači, dakle, svi potrošili po 30.000 najmanje. Dobro, Tahirović, mnogi su Tahiroviću zamjerili obje utakmice, zašto Tahirović mora igrati?
1: Ne znam, ja svaku momku vjerujem, kogod budi. Ja vjerujem. Mislim, men tako men djeluje, ne znam.
0: Dobro. Ajde prognoza rezultata. Dakle, ti si rekao, ajde da budemo ono peh, pa da kažem da ćemo izgubiti, a da mi pobjedimo na kraju.
1: Realno, pa evo, ajde, realno, ja mislim da bar 3 komada da će...
0: 3 komada?
1: Ma,
0: 3 komada. Hvala ti, druže, idemo dalje. 061-010-030. Vidi, sve je ovo nezahvalno. Dakle, Barbarez, opet, to je ono što sam ja govorio i protiv Švicarske. Kad smo izgubili. Vidi, niko na svijetu ne bi više volio da pobjedi od selektora.
2: Pa logično, mislim, zato je tu.
0: Vidi, zbog svega, boga mi. I zbog ugleda, i zbog para, i zbog svega. Dakle, niko tu ne igra za klikere.
2: Pa naravno, pa evo već se nešto, ono, priča se da bi selektor Barbarez mogao nakon što jednog dana završi biti selektor reprezentacije fudbalske Bosne i Hercegovine, da ide negdje profesionalnu trenersku karijeru od neki klub.
0: No, hajde, to je sad najmanje važno, druže. Ostaje samo ovih 90 minuta večeras. I gdje gledati utakmicu, to je pitanje svih pitanja. Puno je ovih zmajivih gnjezda po Sarajevu. Koje je najbolje? Hajde da vidimo šta kažete. Gdje je najbolja atmosfera? Pa da idemo i mi večeras da podržimo našu reprezentaciju.

0: na leđima džeke. Dakle, nama treba ovaj vezni red koji može preneti loptu, dakle, da ubrzamo malo tu. Ne da vas ih samo izbija, pa što Bog da. Ali najgore je protiv Švicarske, šta god je izbio, odbije se ovim Švicarcima.
1: Tako je.
0: Nevjerovatno.

0: kažemo, dakle, nije Španija, nije Francuska. Ne,
1: da je Španija, ja bi jutros bio vrlo pesimističan.
0: Da je ne znam ti neka jača reprezentacija, nego druži Katar. Evo, od svih ovih reprezentacija ja bi odmah Katar. Ali...
1: Pa vidi, vrlo lako se može desiti da se čovjek oklizne na takvom terenu. Evo, Zelenortska ostrva, pa evo, Vozinja, koji je ovaj hit igrač, odnosno golman.
0: Moramo ovog Vozinju spomenuti.
1: Ima dakle, 16 čovjek... miliona pregleda jutros.
0: 16 miliona pratitelja. E vidi sad, ovaj, Bog ti da 16 miliona, desilo se čudo, odbranio čovjek sve Španije i postao svjetski junak.
1: Uh-huh.
0: Ono, kad će ga po zidovima,
1: tako
0: nema. Ovaj. I pogledaj ti njegov, ajde otvorim mu profil na Instagram.
1: Dobro.
0: Gdje ima 16 miliona.
1: Evo sekundu.
0: Druže, on nije objavio ništa. On uh-huh. je mogao da za 16 miliona zaradi sutra. Samo da ima nekoga, daj da ga zovemo, da mu vodimo ovaj profil, da uzmemo pare na njemu.
1: Pa nema, on je objavio sliku, evo
0: svoj. No ništa on nije objavio. Ništa.
1: To je otprilike to.
2: Skroman čovjek, nema
0: pa
2: šta.
0: Ne to što je skroman, druže, to je prilika sad. Sad se uzimaju pare na tome. Sad. Da ima nekog menadžera da mu kaže, sine, daj da prodamo to nekome. Ne, da proda profil već, da objavi neku reklamu.
1: Ja imao nego nekih objava, mislim imao nekih 400 objava, ali to su sve neke objave ono još iz prethodnog nekog perioda kad maltene niko živ nije znao da postoji Vozinja.
2: No, dobro, dok mi sad govorimo šta bi on trebao raditi, on najvjerovatnije sada sjedi negdje na plaži, pije koktel, uživa.
1: Nije, boga mi.
0: Ne znam, ja mislim da se sprema za ovu utakmicu koja dolazi.
2: Ja mislim da se malo
1: opušta. Malo odmara, jel?
2: Maja.
0: Ma nije, mislim da ovaj, samo šteta je da mu to propadne, jer ovaj, ako nema sadržaja koji je zanimljiv ljudima, ovaj,
1: otprati će ga ljudi.
0: Ako na sljedeći utakmici primi 2-3 gola, otprati će ga, odošli ljudi. Danas je vrijeme da čovjek uzme pare, ono može da, eto, da, jer nema, on vozi autobus, on je vozač autobusa ljudi, ono, daj da mu pomognemo, da, zovi Vozinju.
1: Daj, Vozinja, daj nam broj telefona da se dogovorimo nešto. Ne znam, iskreno, ovaj, što se tiče ove večerašnje utakmice, evo šalu na stranu, malo s Vozinjom smo se, ovaj, malo treba presjeći nekako.
0: Ono nismo, ovo je stvarno ono, dobra prilika, jer ovaj, ono, stvarno Bogu je dao dobru priliku da, jer njemu je 40 godina.
1: I dobro, sad ili nikad?
0: Karijera je ono još možda svjetsko, par utakmica u nekoj ligi, to je to.
1: Tako je.
0: Sad ima priliku da zaradi, evo,
1: da ne vozi autobus.
0: Evo sad, da ono ozbiljan klijent je spreman da uloži, ne znam, milion dolara,
1: uh-huh.
0: da sad Vozinja objavi neko piće, nešto da pije, da uh-huh. neku majicu nosi, šta znam, ovaj, nešto da izbaci.
1: Pa sigurno da jest raspoloženi ove velike kompanije koje ovaj, rade svjetske kampanje marketinške, sigurno da su raspoloženi, pa evo Vozinja i sad svi pričaju o Vozinji, do jučer niko nije znao za njega, a danas je ono...
2: Ili vi stvarno mislite da se niko nije njemu obratio možda?
1: Eto, već sad ne znam.
0: Ali nije po ovome što vidim, dakle on nema sadržaja, dakle on ništa nije objavio, pa bar sa treninga nešto, bilo šta, šuta loptu, ono, brani.
1: Nešto, pa dobro, nema.
0: Ono sliku kad je bio mali, znači, igra na emociju, pa da mu ljudi lajkaju.
1: Ja, nema ni tako, nema ništa, ovo samo nešto, nekoliko ovih zadnjih fotografija, pa dobro.
0: Ima ovo, okej, okay, bila priča, ono, majka nije došla mm-hmm. majka, 15.000 viza, sve to okej, okay, ali nema tu ništa.
1: Nema
0: što, a to mu je jedina prilika da zaradi. Dakle, ne, on ne može zaraditi više, on je u 40. godini, gotovo, kraj.
1: No. Pa dobro, ja sad realno da i napravi neki transfer u neki klub, ne znam koliko će ga klubovi htjeti upravo zbog te godine.
0: Nema, neće nikako.
1: Da je mlađi jedno pet, pa hajde.
2: Rok trajanja za futbalera je u prosjeku ko mlijeko u tetropaku. Ono.
0: Sudio, čuo. Da te čuje Ronaldo.
1: Kako bi te nalijepio.
2: Šta će on?
0: Moj druže. A dobro je znači, znaš, ono, nas trojica, ono, pa evo, kad bi se sastavili, prvo ne bi mogli trčati 5 minuta, drugo, ovaj, lopte kako treba, ne zna, niko su šutnuti, ali mi znamo sve, dakle, mi znamo kako pobijediti Katar, dakle, mi znamo, je hoćemo li s 4 ili 5 napadača, mi znamo, sve mi znamo.
1: A stvari, ja bi mogao trčati 5 minuta, to mogu. To, sad gola bili dao, ne bili dao, to ne znam.
0: Nije to lako, da je lako ne bi, ono, svi bi išli, svi bi živjeli, tako da ono, s navijačke strane mi imamo želju da ono, tako nama treba. Ova reprezentacija je uspjela što nijedna prije nije,
1: uh-huh.
0: dakle da ujedini Bosnu i Hercegovine, da ujedini regiju, da to su tako, ovaj, ono zbog čega smo ih zavoljeli, zato što su mladi, što su ovaj drugačiji,
1: uh-huh. Dakle, imaju jako puno pozitivne energije i neopterećeni
0: ovaj,
1: su.
0: Potpuno su na jednom drugom ono, levelu razmišljanja i ovaj, taj pobjednički mentalitet, taj ratnički duh nam se dopao mm-hmm. i to smo mi preuzeli. Tako da danas ono,

o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: nismo iskoristili.
1: Ovdje od prije dvije godine, ma znaš šta je, mislim da će zato večeras na Jadranskoj obali i gdje god da su naši sugrađani, gdje god da ljetuju, da li to bilo na Jadranskoj obali,
0: mislim,
1: Turska rivijera,
0: ne važno. Ona plaža Gradac.
1: Bit će haos.
0: To što je, da. Što je Sarajlija dole.
2: Da, da, da. Pa dobro, mi smo takvi kad snimamo.
0: Stigao nam je Mirsad Kulo, Mirsade, priđi mikrofonu i prvo pozdravi slušatelje, pa da onda kažem...
2: Pozdrav svim slušalcima Hit FM radija. Želim vam puno zdravlja, sreće i uživajte uz najbolji radio na planeti.
0: Kaže Katar plitak potok.
2: Ma ako Bog da, proći ćemo. Prolazimo, idemo dalje. Ovo što sam uradio, a eto ti znaš zašto sam, to će ti sad najbolje najaviti, zašto sam...
0: Mirsad Kulo je napravio novu navijačku pjesmu fudbalske reprezentacije, odnosno naših zmajeva svih reprezentacija, i onako na prvo slušanje dobra je, ali da ćemo i na sud našim slušateljima, mislim da je dobro, evo dakle, nije mogao bolji dan za premijeru.
2: Da, jednostavno ja sam nekako, kad bi ja dao naziv, buđenje nacije, ja bih tako nazvao, zato što imam nekakav osjećaj da može podići tu nekakvu, taj adrenalin kod raje, da vratimo malo to, još taj hejterski dio kod nas, da malo to srce nam proradi, malo, zato što u pjesmi ima jedna lijepa poruka, a tu se svi možemo naći.
0: Kako glasi?
2: Imamo dušu što nema niko, imamo srce preveliko, imamo osmijeh ko sunce sija, to je moja domovina.
0: Taj, ljudima pustimo da znamo tekst, i Andrej, mi te gledamo, a hoćemo da pjevamo.
1: U čudu te gledam.
2: Da, vidim.
0: Mislim, znaš što je problem? Problem je kod nas Sarajlija, što smo mi ono majstori euforije. Znaš, kad uhvati, vidio si kako je bilo protiv Kanade, kako je bilo protiv Švicarske, nalupana Švicarska i danas smo svi ko bubice. Pokoji dres, evo pokoji okićen automobil i to bi bilo to, tanka atmosfera, tanka, ni blizu ni onoga što je bilo.
2: Znam.
0: Šta je to?
2: Godišnji odmor.
0: Dobro,
2: malo smo se prepali. Svi smo ono malo, sad je već strepnja, sad je i Katar nama, ono što kaže, nekakav velik zalogaj, a nije, mi samo trebamo sad ono okrenuti se na drugu stranu i reći, ma ništa ba ljudi, sve po meni, sve ovo što se desilo se najljepši scenarij što se je mogao desiti, 1-1 sa Kanadom, to je bod koji nam evo vrijedi i sada prolaska, Katar ne smije biti nama neka prepreka, a sa Švicarcima samo je problem bio što je 4-1, što je trebalo da bude možda 2-1.
0: Tako
2: maksimalno,
0: maksimalno da, dakle...
2: Ali Crveni je učinio svoje, mi smo malo ono što kaže izgubili taj koncept na brzinu, zadnjih 10 minuta mislimo, haj neće više biti od više od 2, pa treći, pa neće biti više od 3, pa četvrti, ali džaba, to desi se svakom. Svakom se desi taj mali kiks, ali eto, imamo veliku šansu, važno je samo da pobjedimo, idemo dalje. Ja sam sve iskalkulisao, pregledao sam prvih 5 grupa, znači sigurno prolazimo kao on među 8 najboljih.
0: Evo gledamo ovo što nam dolazi u svjetlu, Ludnica, u Sarajevu,
1: haos je,
0: tanko.
1: U svijetu se očekuje večeras negdje 30 hiljada.
2: Pobjeđujemo i vidjet ćeš, budimo se. I ova himna će probuditi, vjerujem.
0: Pa hajde da ne čekamo. Onda evo dolazi nam i kaže Haris Kadić, prvi put u životu obukao dres, eto ga, dolazi brzo druže, čekamo te da snimamo nešto. A što se tiče nove pjesme koju nam je donio Kulo, ajde da čujemo pa ćemo komentarisati, može?
2: Volio bih.

0: Dobra, dobra, ide, vozi, vozi, vozi ova nova navijačka.
1: Na, na, na, na, na, na, na, dobra je, dobra je, da sviđam svoje refren.
0: Čim je Andres počeo da pleše, to je, pogodio se.
2: Samo gledam u vas, zvojite šta ćete prokomentarca. E sad me interesuje šta je probudilo, ja uvijek sam ono htio da čujem na prvu. Ako je na prvu dobro, onda može da ide stalno.
0: Nema šta, pazi, to još ove navijačke, ono, one treba da voze.
2: Da, da, da.
0: I ovo je dobra.
2: Hvala.
0: Vidi, znaš šta, ono, pjesma ili te pogodi ili te ne pogodi. Ona može biti da je ne znam ti kakva, da je otpjevana savršeno.
2: Pa unikatno sam napravio da to ono što si ti Coca rekao malo prije, onaj, za sve naše reprezentacije je ujedno pjesma napravljena. 2 minuta i 15 sekundi, znači
0: taman
2: za navijačku i ono za rukome, za košarku, za bilo koji naš sport gdje se pojavljuju naši zmajevi, znači ona je tačno se može prilijepiti za njih.
0: Ono što je izvjesno jeste da je ovo istorijski dan.
2: Da.
0: I žao mi je što nemate atmosfere. Ja sam mislio danas, evo, kad smo dolazili na posao, ono, gledam na semaforima okolo, jeste da je rano, bilo pola sedam, ali ono, znam kako je bilo i protiv Švicarske, da, i protiv Kanade, pa rekao, gdje su ljudi nestali. Međutim, evo, centar grada je prazan. Prazan. Mi smo napravili, evo, pola sata hodamo, ono, trči čovjek, nigdje nikog nema.
2: Da li je neko gledao sinoć Hrvatsku, da li ima i toga, ja i to nekako
0: misliš
2: pratim.
0: Da su gledali do 3 ujutru?
2: Pa ja sam eto gledao do iza gola, znači to je negdje 67. minut.
0: To je već pola 3.
2: Ja.
0: da.
2: Ali evo opet sam, jednostavno mene neka druga euforija onaj tjera, zato što sam završavao pjesmu, evo jutros mi je moj muzički producent Filip Miočić završio pjesmu, evo ti kaj Mirso.
0: Dakle, ovo je vruće, ja vidim puši se ono.
2: Da,
1: taze.
2: Da, iz Rijene je tek izvađeno, da.
0: Kao, puši se stik.
2: Da.
0: Vidi, daj nama dobiti večeras, onda siguran sam, mi ćemo imati vremena da, dakle, mi utakmicu ako prođemo grupu, a siguran sam da hoćemo, evo sad ono, idemo u kontru. Dakle, jutro sam bio malo ono realista, znači ono kako igrati sa kojom postavkom, šta bi mogao Barbarez i sve ostalo, i ono, bio sam nekako realista, pa hajde da prvo skočimo pa da kažemo hop. Međutim, sad idemo u kontru, ono, kad su valjda ovi naši navijači u Bosni i Hercegovini odustali, e sad treba u kontru, sad idemo ludo, idemo jako.
2: Imam
0: Haris Kadić, jedini danas agent za nekretnine sa adresom fudbalske reprezentacije, dvojice nema, sve smo zarazili.
2: A ti?
0: Pa dobro, ja sam agent za nekretnine, ja sam. Ja sam umio.
2: Ti radi stalno sa tim nekretninom, žalim se. Ali eto, jednostavno, ma bit će to sve dobro. I ja imam osjećaj da je i Barbarez, ja i supruga smo baš neki dan razgovarali vezano na tu temu.
0: Za Barbarez?
2: Ne, za trenere dječaka, kad smo igrali mi u Zagrebu, škola fudbala, i otišli mi gore i igramo tu utakmicu, i sad uvodi jedan od trenera, uvodi jednog dječaka, zna 100% da ovaj neće zabiti gol, međutim ovaj zabija gol, pa moj sejo, kaj što zabi gol, a treba, zašto treba? Treba da izgubimo, da bi otišli mi kao drugoplasirani na prvoplasirani.
0: A ono bi ganjali neki rezultat, jel?
2: Tako, imam osjećaj da se kod nas ovo sve, vjerujem da se dešava.
0: Pa ne znam šta bi ti rekao, ovo je sad ili nikad, od svih reprezentacija, to sam rekao jutros, koga bi da igramo za prolaz dalje, ja bih izabrao Katar.
2: Tako.
0: I onaj, čak ni ona, onaj kurasao ne bi.
2: Da,
0: ostrva,
2: evo tek se budi, sad nevjerovatno, odigrali su fenomenalne utakmice. Ali, hajmo samo biti opet, ja opet kažem, trebamo biti realni. Kad smo igrali ona protiv Italije, protiv Velsa, samo smo rekli da nam je Bog do proći samo na to svjetsko.
0: Vidimo.
2: Mi prošli, pa mi smo već zaokružili.
0: Ono što nismo znali jutro s Andrej, naša patrola je odradila zadatak. Dakle, što se tiče ovih navijačkih zmajevih gnjezda po Sarajevu,

0: evo, cijene, ovi visoki stolovi bez ičeg, igdje ičeg, 20 maraka.
1: Rezervacija.
0: Jeste, ovo malo da sjedneš fino, da se zavališ, 50 maraka. Ovo nešto kao malo neki VIP, ono neka loža, 70 maraka. Vidi, skupo.
2: Kako ne?
0: Skupo je biti navijač.
2: Jas.
1: A dobro, skuplje je sigurno našim navijačima koji su sada u Sjedinjenim Američkim Državama, a, koji su bili u Kanadi.
0: Samo neka mi neko kaže, evo sad Harisa, sad ćemo ga uključiti u program, ovaj, treba kvadrat stana da bude 10.000 maraka početna.
1: Pa mislim, ovi, realno da su ovi sada ljudi tamo potrošili, ono, pa, više druže, desetina hiljada
0: manje
1: maraka.
0: Manje zemlje sa više navijača na svijetu nema. Ako kaže samo da evo, Boga mi, ja vidim ono, neke svoje drugare, sve kukaju, nema se, nema. Ono,
1: a ona na utakmici.
0: A ono,
2: neka
0: boca piča 23 eura, ono, malo, nešto.
1: Nešto, ja sam vidio da je flaša vode 8 dolara.
0: 8 dolara.
1: 8 dolara, znači to je 15 maraka.
2: Malo. Mi kažemo skupa nam.
0: Pa nije, dakle, treba da bude 15 dolara.
2: Juče...
0: Samo ako budu kukali ovaj kad se vrate.
1: Jesu, nema se.
2: E ne, juče je meni dolazi mušterija i kupuje kod mene taj materijal, ovo ono, kaže, bio sam ti u Los Angelesu.
0: Mo nemoj reći.
2: Da.
0: Kako je reći?
2: Ja sam gledao i kakav je osjećaj. Kaj, to je za nevjerovat, kaj, nije što šta sam doživio. Kaj, to...
0: Kaj, to se parama ne može platiti.
2: Pa 2000 je platio avionsku, dočekala ga je tamo ekipa i 500 dolara je platio.
0: Pa dobro, on je dobro
2: prošao. Treći red od terena, za nevjerovat.
1: Pa dobro je prošao.
2: Za nevjerovat, to neko mu je poklonio kartu. Ja, ja oduševljeno rekao, hajmo se slikati, rekao da znam nekoga.
1: Koji je bio, koji bio u LA-u.
0: Vidi, mi nismo, evo mi u Ilijašu bili.
2: Dobro, IL...
1: Ovaj, LA.
0: Ne, stvarno, pa nije šala. On u Los Angelesu mi u Ilijašu. Mi smo dobacili do Ilijaša. Uz dužno poštovanje, pa zbog što se nešali, se smo bili, bili.
1: Jesmo, naravno.
0: Ovaj došao iz Los Angelesa, mi kad je u Ilijašu.
1: On je bio u Inglewoodu, a mi u Ilijašu.
0: Pa nama je bilo bolje.
1: Pa bilo nam je fino, bila je dobra atmosfera.
0: Pazi, do Vogoše, ono, autoput Marka 20.
1: A njemu 2000 karta.
2: I mi nešto
0: pričamo. A ja dan dvije, rekao, u redu je.
2: Automat, vatru. Hvala.
0: Hvala. Kruda, nemoj da se...

0: Rekli bi posebno vlasnici.
1: Tako je, ne, ali ovo zaista jeste tako. Znači, naš narod ima savršenu inteligenciju i želju i volju za radom i brzo prepoznaju prilike i naprave novce. Evo, samo moji kupci koji dolaze, to su mladi ljudi, 23, 25 godina, imaju firme koje su uspješne u Evropi. Otvorilo se zanimanja koja nekada Emire nisu bilo uopšte ni blizu. Prije pričali smo jedan put da ja i ti zaradimo, da kupimo i prodamo telefon, morali smo to fizički uraditi. Kupi, donijet, odnijet, a danas ti možeš preko interneta kupiti i prodati 1000 telefona u jednom danu i napraviti novac.
2: Bez jednog dodira. Ja.
1: Tako je. I promijenilo se te neke stvari, način na koji ljudi zarađuju novac, zanimanja koja donose novac, trgovina zlatom, trgovina nekretninama online, trgovina dionicama, puno se ti stvari promijenilo i zato jeste ovako kao što mi kažemo, pa evo pogledaj, ja sam malo pratio ko je sve išao.
0: I ja sam isto pratio ko je sve
1: da.
0: Išao.
1: Da, da, ali zaista to su, ali to su sve ljudi koji imaju uspješne kompanije, uspješne firme. Dobro, možda je neko išao na račun države.
0: Pa dobro,
1: ali i to je u redu, mislim, sve to okej. Okay. Ali hoću da ti kažem da nije išao neko ko radi na platu, sigurno.
2: Tako je.
0: Pa ovaj što radi na platu ne može da uplati ovu kotizaciju 50 maraka.
1: Pa to ti kažem.
0: Daj, pa da se ne
1: ložemo. Slažem se. Zato ti govorim, kad me pitaš i veliki broj ljudi, evo pogledaj da izvučemo registar vlasnika firmi i prosjek njihovih godina i čime se sve bavije, to je sve znači online priča. Pa evo ljudi putuju u Kinu, poslove dogovaraju, ja i ti nismo mogli prije 20 godina otpita od Ilijaša posao da dogovorimo.
2: Da.
1: Znači to se je promijenilo. Svijet je postao globalno selo, sve nam je postalo na dohvat ruke, tako da ljudi mogu da zarade dobre novce i da ne moraju nigdje da idu. A opet ponavljam, mi Bosanci, mi Balkanci generalno smo po meni vrlo inteligentan narod.
0: A ne znam, nekako čovjek, evo, mi radimo od jutra do sutra, pa opet, evo, nismo na moru, nismo u Sijetlu, evo nas radimo.
2: Da, radimo.
0: Pa i oni imaju svoje firme, svoje radne mjesta, pa stignu obići po svijeta i vratiti se i prodati kilu zlata usput na internetu.
2: To ti je mravnjac. Što kaže, mi smo oni neki mali radnici koji doprinose.
1: Ali nismo, Emre, ja i ti još uvijek izabrali pravi posao, moram da ti kažem.
2: Definitivno.
0: Jel?
1: Da. Ajde, još uvijek ja i ti ustajemo, ti ustaješ u pet, ja usedam i radim, ja na večer do sedam, ti do pet. Nismo izabrali pravi posao, to je moja poruka konačna.
2: Da.
0: Vidi, ja zato sam rekao sad hajde da probam jedan mjesec u četiri da ustajem. Možda ja kasnije. Pa da probam, da vidim, možda je do toga.
1: Možda ti dam jedan prijedlog.
0: Hajde.
1: Sad kad se bude vraćao avion naših navijača iz Los Angelesa ili iz Dallasa, odakle,
0: znači, Sjetla.
1: Iz Sjetla, da. Ja i ti odemo na aerodrom.
0: Dobro.
1: I samo podijelimo naše vizitke ljudima koji su izašli iz aerodroma. I onda ih zovemo na sastanke.
0: Oni nemaju za kifle.
1: Ček. Zovemo ih na sastanke da nam kažu čime se bave i kako su do toga došli. Malo napravimo neki podcast i mi uzmemo njihove ideje. Poslušajme.
0: Ma ništa.
2: Nije ni ta loša.
1: Ništa. Vjeruj mi.
0: I ovi taksi se na aerodromu. Lopatom i uzimajte.
1: Kad se vrati.
2: Jao, to je bilo surovo.
1: Emire, pusti, treba mi naši taksi.
2: Ne, ja sam zovem Los Angeles. Samo ti posebno.
1: Sluša. Treba mi pusti da i auto samo vozi. Taksi sam da čarši.
2: A taksista tamo sedi u fotelju. Ja sam već napredni taksista.
1: Pa što je već, pa ima sad je ovo dosta snimaka. Svi se ono čude kako vozi automobil sam taksi u Los Angeles. Ja mislim da je bilo. E sad treba ovdje u Sarajevu pusti duplo na plati, znaš, bez vozača.
0: Vidi.
2: A u Gepeku dvojica bosanaca.
1: Lagano, krenenko.
0: Ništa, ajmo mi svojim poslom. 12 sati, 9 sati je do utakmice, ljudi treba ovo izdržati danas, tako da...
1: Ali volim što ću igrati protiv Amerike, to mi je ostvarenje snaje.
2: Ako Bog, da, da.
1: Ma 100%.
2: Ma i ja sam nekako 100% ubiš.
1: 100%, ma mora se ostvariti pjesma, ova, historija, sudbina, mora to da bude. A onda protiv Amerike, komopanci, komobojci, sve jedno je.
0: Nemoj opanaka živ bio.
1: Neka, pa sada se vratimo u realnost.
0: Što rekao ovaj jedan moj poznanik, ja sam opanke ostavio, nemoj mi vraćati u opanke.
1: Dobro, ali veliko je što je naša reprezentacija otvorila prvenstvo, jer smo imali onako u priliku da se naša himna i uživo izvede.
0: Eno, opet pesimizam. Nemoj pesimizam, dobit ćemo. 4-0. Nisi čuo, nisi ti slušao početak. 4-0 danas.
1: No, neka bude 0-4. Mislim 0,4 za nas dovoljno.
0: Ma nije, druže.
1: Jedan gol, dosta.
0: Vidiš šta, idemo opet malo na Sarajevske ulice da vidimo što kažu ljudi. Uskoro, dakle, donosimo live na društvenim mrežama, tako da vidimo jesmo li mi realisti, jesmo mi kontraši ili smo pravi navijači.
1: A vidi, pošto je onaj veliki broj naših...
0: Imamo dresove, izgledamo navijači, tako da...
1: Veliki broj naših ljudi koji je uložio pare u odlazak, mislim da će se sudbina okrenuti da potroše još para, da ostanu još 7 dana, da igramo još protiv

0: Merke, tako da je sudbina na našoj.
1: Ako ostanemo, mi ćemo im poslati ovo naše.
2: Ma ja, skupćemo, nema njih puno.
0: Ide Western Union, lagano.
1: Gola majstore, slušamo pjesmu, važi.
2: Hvala.

0: Povoljni saobraćaj se po suhim saobraćajnicama uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
3: I evo, nakon vijesti i aktuelnosti za ovaj 24. junski dan otvaramo mi novi zajednički sat na Hit FM-u i idemo dalje sa hitovima, zanimljivostima, uživamo u ljetu, pa vama koji ste već na moru, uživajte, a mi koji tek treba da idemo, sačekat ćemo još malo. Idemo sad sa hitovima.
4: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9. Hit FM.

Prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šao.

0: Glavne zvijezde smo mi, dakle.
1: Bićemo na, da li smo izjave za sve televizije? Pošto smo bili najpozitivniji u gradu.
0: Ali uopšte se sad ne šalimo.
2: Samo da se ne slučimo s ljudima koliko oni stručnjaci.
1: A jedini smo veseli bili u dresu. Pa smo bili interesantni svim medijskim ekipama.
0: Mi smo
1: bar onako
0: zgodni, pa lijepo nas je za vidjeti.
2: Jest, jest. Što jest,
1: su nam dresovi, što jest, jest.
0: Vidi, hajde šalu na stranu. Kiša samo što nije pala.
2: Svakog trenutka. Meni je palo par kapi na glavu, iskreno.
1: A ja kažem, Bosna svjetsko.
0: Situacija, dakle, pa čudna neka u Sarajevu. Mm-hmm. Dosta je stranaca u gradu, svi su u dresovima fudbalske reprezentacije. Ja se stvarno nadam, ajde da će se sutra ponovo to vratiti. Ne sviđaju mi se Sarajevi u ovom nekom modu. Čudno.
1: Nekako područno.
0: No, sve nešto oprezno.
1: Ne. Ono šuš muš, znaš, ono hodamo mi u dresovima, gledaju nas s koje smo planete.
2: Došli. Mada, znaš šta, Harise, ja sam primijetio, popili smo i onu neku brzinsku kaficu, ja sam primijetio da ljudi pričaju o utakmici, da. Komentariše se, evo, ali Dobrini, sada ne, Dresova nema.
0: Pada grad.
2: Grad pada, pa je to, zato ga onda ovdje.
0: A eto ga, dobro, preko brda samo.
1: Vidiš, Andrej, da ne dolazi uvijek s istoka problem, nekad i sa zapada dođe.
0: Vidi, bilo kako bilo, treba nekako ubiti vrijeme do večerašnje utakmice. Grad je nekako, svi su na moru, svi koriste ovaj stari godišnji odmor, mora se to iskoristiti do 30. Tako da ovaj Katar večeras moramo pobijediti bar 2-3-0 da se možemo nadati dalje.
2: A ostalo nam skoro radno vrijeme do utakmice, s obzirom da imam nešto manje od 7 sati.
1: Jeste. Ali nekako ja se radujem te utakmice s Amerikom, to mi je nekako baš.
2: Dobro, ti znači stoni, već smo pobijedili.
1: Ja sam 100%, da. Zato ono uopšte nisam ono nešto. Ali mislim da ta utakmica protiv Amerike će biti nešto posebno.
0: Evo, vrlo interesantno je izjavu dala profesorica Jasna Berektarević. Ona je i sportski psiholog i kaže, zabranila bi analizu rezultata prošle utakmice. Zašto? Zato što ljudski mozak pod stresom gubi sposobnost da razlikuje prošlost od sadašnjosti. Ako u glavi iznova proživljavate poraz, strah ili grešku, vaše tijelo u realnom vremenu ponaša se kao da ponovo gubite utakmicu. Vidiš to?
1: Pa to je danas kod ciju izgleda.
0: Pa to sam ja jutros rekao.
2: Pa ja se nadam da su oni onda još odmah dan nakon Švicarske završili sa analizom utakmice protiv Švicarske i da su se okrenuli ovoj
1: ovako
2: utakmici večeras.
1: Ovako za naše igrače trebamo mi preživjeti.
2: Ma ko nas šiša? Pa ne igramo mi, Harise.
1: Oni igraju zbog nas.
2: Pa igraju zbog nas, da obraduju tako nas, ali mislim ko nas
1: oni
2: šiša
1: od njih. Oni su profesionalci, lako je men za njih.
2: Pa jesu oni profesionalci, ali evo vidjeti.
1: Pa mi ukočeni, grad je ukočen, pa svi su ukočeni, svi ukočeni.
2: Pa dobro, ali ne igramo mi.
1: Pa još uvijek su u porazu Švicarske.
2: Pa
1: mislim,
2: dobro.
1: Građani navijači.
2: Slažem se.
0: Vidi, ono i djeca su nam oprezni.
2: Jesu, svi su oprezni. Mada mora se priznati da mališani, evo i po gradu, njih je najviše u dresovima.
0: Mi smo dijelili sličica za djecu kako smo samo atmosferu napravili tu ispred Arije Mola.
1: Da, bilo je super.
2: I pjesma, i igra.
1: Imali
2: sve.
1: I zmajevi leteći.
0: Svi, leteći medvidići.
2: I velike zastave su bile. I kastrofu.
0: Evo, kaže nam Fahra da je većina od nas na radnom mjestu, pa malo nas je, evo, pa pogledaj Fahru po gradu, mi smo, dakle, obišli odavde sa Skenderije, krenuli, prvo smo išli obalom, pa ćemo, rekao, presjeći tamo Radićevom, pa onda ispred Darija Mola, ići u Titovu, pa onda do Vječne vatre, pa onda gore do katedrale, tu smo i kafu popili, ispričali se malo sa našim sugrađanima, imate sjajnu anketu na našim društvenim mrežama, da. Ako nas niste zapratili, zapratite Hitera, Rade Sarajevo.
1: Ide like, share i pratite Hitera.
0: Podijelite našu anketu, ima i žena i muškaraca i stranaca, sve smo.
1: Ima zadovoljnih i nezadovoljnih.
0: Aha, ali ovi nezadovoljni su mi opasni.
1: Oni su uvijek najopasniji, ali seća pa su u vrlo malom broju.
0: Dobro. Ljudi, Lajla će vam prenositi dalje informacije, sve vezano za organizovano gledanje utakmice širom Sarajeva. Gdje god da budete, energija, druže, moramo poslati pozitivnu energiju.
2: Slažem se, navijajte svim srcem, dušom, tijelom, pameću, svim mogućim rukama, nogama, ušima.
0: Ako sutra ne dođemo na posao u 7, nemojte nam zamjeriti. I mi smo
2: posebno
0: ljudi.
2: Ako se plasiramo.
0: Vidje, ja ne znam, vidje, ako se ne plasiramo, ja neću ni doći.
2: Neću.
0: Štrajkujemo
1: se. Otvoreno
0: neću.
1: Ništa, ja sutra ne prodajem stanove i to je to.
2: Bolovanje.
0: Ništa, ide na, ne to bolovanje.
1: Ispostavit ćemo fakturu na nogometnom savezu.
0: Vidi, imam onog starog godišnjeg od prije 3 godine. Pa
1: skoro bar jedan dan. Ispostavit ćemo fakturu, ajde, nema vesi.
0: Da.
1: Ništa, ja samo se radujem utakmici protiv Amerike, a to je moje.
0: Čuvajte se, dakle, neki grad pada u Novom gradu, pada Dobrinja, pada dole Neđarić i ovaj dole novi dio grada je izgleda neka katastrofa, eto ga nama

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak,

15:30, 24. nam je juni i večeras igraju naši zmajevi. Ovo je dan koji su mnogi od nas željno iščekivali. Večeras naši zmajevi, kako rekoh, igraju svoju treću utakmicu na svjetskom prvenstvu, a nakon svega što smo pokazali u prve dvije utakmice, jasno je da ova utakmica ima ogromnu važnost. Nakon osvojenih bodova u prvoj i neosvojenih bodova u drugoj utakmici, večerašnji susret mogao bi u velikoj mjeri odrediti naš put prema nokaut fazi takmičenja. Upravo zato, evo, svi s kim god sam razgovarala kažu da je ovo možda i jedna od najvažnijih utakmica grupne faze za Bosnu i Hercegovinu. I naravno, lako je nama svima pričati, ali našim zmajevima treba smoći snage i istrčati na teren. Ne sumnjam da su spremni, ne sumnjam da su sve ono što je iza njih ostavili iza njih, tamo i treba da bude, i da na večerašnju utakmicu gledaju kao na nešto što se dešava prvi put i što nema alternativu, dakle mora da ide u pozitivnom smjeru. Tako bar fudbaleri gledaju, tako bar oni kao profesionalci gledaju, isto kao i svi mi u svom poslu. Neki posao se mora odraditi, mi ćemo dati 100% od sebe da to bude najbolje. E sad, usput neke stvari koje se dešavaju, bože moj, mi smo dali sve od sebe i to je najbitnije. Hoću da vas pitam i da mi pišete na 061 010 030 Viber broj, gdje ste večeras, s kim pratite utakmicu i čemu se nadate. Da vas čujem, 061 010 030, kako rekoh, Viber broj, pišite mi sad.

poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Pola pet nam je i znate da u mini koncertu danas nećemo kalkulisati puno. Navijamo strasno i glasno za naše momke od samoga jutra. Lijepo je vidjeti ponovo u gradu sve automobile koji ljudi više sa hauba ne skidaju one zastave sa prozora i tako dalje. A zašto bi skidali kada je svjetsko prvenstvo i naši momci su tamo svaki dan, ne samo na dane utakmice koji su nam jesu naravno najbitniji, ali ta navijačka euforija nas drži 24/7 otkako smo se plasirali na svjetsko prvenstvo. Dakle, kako rekoh na samom početku, oko mini koncerta nećemo puno kalkulisati, ide Dubioza, pojačite radio.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.

Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čenke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamant!

očekuje na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi?

loptu šalje za Ibričića. Serija Djokovića Misimovića. Misimović šalje dugu loptu za Vedada Miševića koji je na levoj strani. I Mišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Djokovića?

Vučića, Senija Djordjeva Misimovića. Misimović šalje dugu loptu za Vedada Biševića koji je na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol!

serija Djoča Misimovića. Misimović šalje dugu loptu za Vedada Miševića koji je na levoj strani i Mišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čenke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol!